kjøtt og står der eit og spegler seg i solefall i ei steinur heit. Så kjem der enkelt